0: is our universal language. Superfly.
1: آره، داری درست میشنوی. داری به رادیو سوپرفلای گوش میدی.
0: رادیو سوپرفلای.